0: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog zahlađenja i padavina, vozače danas očekuju promenljivi i pravi jesenji uslovi za vožnju. Mokri kolovozi u većem delu naše zemlje uz padavine mogu smanjivati vidljivost, produžiti zaustavni put vozila. Zato svim vozačima savjetujemo da prilagode brzinu uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca kretanja. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 20. oktobra izvodit će se radovi na kolovozu na delu autoputa u zoni naplatne stanice Kruševac-Zapad. Za saobraćaj je zatvoren po jedan kanal za naplatu putarine. Završeni su radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija neometano u oba smera. Završeni su i radovi na rehabilitaciji kolovoza između Srpskog Miletića i Odžaka. Saobraćaj se također na ovoj deonici odvija neometano. A do 12. oktobra u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na održavanju tunela Šarani na delu autoputa Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u smeru ka Beogradu i za saobraćaj će danas biti zatvorena vozna saobraćajna traka. A danas u periodu od 10.30 do 13.30 zbog održavanja sportske manifestacije atletske trke na snazi će biti obustava saobraćaja na deonici Valjevo, Sedlar i Rogačica. Tokom održavanja manifestacije vozila će se povremeno propuštati u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom i uz asistenciju saobraćajne policije. Na putu Dub-Dubci u zoni prevoja Kadinjača do sredine novembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, biće izmenjen režim saobraćaja zbog priključenja gradilišnog puta na postojeći državni put, a u okviru radova na izgradnji nove deonice sa tunelom ispod prevoja Kadinjača. Do 13. oktobra izvodit će se radovi na delu obilaznice oko Beograda između petlje Surčin-Jug i petlje Ostružnica u oba smera. Za vrijeme izvođenja radova bit će zatvorene zaustavne saobraćajne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan.

0: tim.
1: Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog zahlađenja i padavina, vozače danas očekuju promenljivi i pravi jesenji uslovi za vožnju. Mokri kolovozi u većem delu naše zemlje uz padavine mogu smanjivati vidljivost, produžiti zaustavni put vozila. Zato svim vozačima savjetujemo da prilagode brzinu uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca kretanja. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 20. oktobra izvodit će se radovi na kolovozu na delu autoputa u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad. Za saobraćaj je zatvoren po jedan kanal za naplatu putarine. Završeni su radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija neometano u oba smera. Završeni su i radovi na rehabilitaciji kolovoza između Srpskog Miletića i Odžaka. Saobraćaj se također na ovoj deonici odvija neometano. A do 12. oktobra u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na održavanju tunela Šarani na delu autoputa Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u smeru ka Beogradu i za saobraćaj će danas biti zatvorena vozna saobraćena traka. A danas u periodu od 10.30 do 13.30 zbog održavanja sportske manifestacije atletske trke na snazi će biti obustava saobraćaja na deonici Valjevo, Sedlar i Rogačica. Tokom održavanja manifestacije vozila će se povremeno propuštati u skladu sa privremenom saobraćenom signalizacijom i uz asistenciju saobraćene policije. Na putu Dub-Dubci u zoni prevoja Kadinjača do sredine novembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, biće izmenjen režim saobraćaja zbog priključenja gradilišnog puta na postojeći državni put, a u okviru radova na izgradnji nove deonice sa tunelom ispod prevoja Kadinjača. Do 13. oktobra izvodit će se radovi na delu obilaznice oko Beograda između petlje Surčin-Jug i petlje Ostružnica u oba smera. Za vrijeme izvođenja radova bit će zatvorene zaustavne saobraćajne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Potreban muškarac za rad u Peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

neki doktor mladi, po njegovim receptima crko bi od gladi. Ne da jesti luka bijela, Adidas slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine.

Reci Blaja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže, koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.